0: dana deshi chi sabi dun yorwi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua saba xe jinsi.

0: Toba na ba cho, nian zhe dinbi luyang jian zhe ku chue. Di ren xie zhe zhu rin qin nong, zha zhe yi yu bi nong dun cu ma ra yu ca song. Lin ji, nian qin da do zhu bu yong a yu. Tian di lin qin jie zun zhe dan di gyu ro su na la mu dang. He xer qin gui qin chung zha, da ya mu.
1: Si dang gong jie din tam na cu dang. Ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
2: Ni zhe din zhu ni zhe jue tai suo. Di tang lang duan lin qin de ni lai.
1: Da da xin gu zu bi le qin de ne. Ge jiong long qin nian qin le kong. Kang ge long qin jia. De tang lang duan xie bi le qin de zhe.